0: berite, brigo otto meneti a si muoi, naci una tracega. Oce, oce, mucca di erba, naci una tracega. Virite, vi stricano.
1: Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu, Barek Olsun, želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.